0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Sobi. Jesi ti radio? Rakun.

0: Narodný. Rádio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe